0: mbutenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakutu na kocherelwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sakwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Canja, minha dicanango, mano, te sou na mbia. Andi jope? Ndiripano inindi, ndapetuka, uye, ndaunza chibikwa. Chemucha farira, karapau yukukocha no muto wekoko. Honde, karapau yukukocha no muto wekoko. Chibikwa ichi, chiri nyore maningi kuchita. Uye, chino trabasi makuma rongo muna emisesko na mishanu kurukuche gazirira. Hino, tisati taita chiro, ngatika wenyara, no sabau, kanange marota. Kumasure kwazo, kakunganidza zvese zvibikwa zvetinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu wenichazisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino, bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tirikuda zvakati. Hove murongo muna, dziri pakati no pakati. Kana mushobo umene hove za munadzo. Koko imwe, mashavi na mairi emvura. Mazino marongo muna ehajo yakatwiwa. Muto wendimu imwe, hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi, zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Akuda kuambiza, todika na kusuka hove. Kwa kudzipara para, nokubvisa matumbu, nokucheka cheka, kutidzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapao, musa tutairi, kana kusenzesa hove dzimweni, dzopakati nopakati, zvinoitawo zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko, kuparapara koko, kwakuunganidza mashavina, mairi emvura yekupisa, kwakuvhengera zvakanaka, kwakusvina, kupedzepo, kwakuseva. Ngati senzese mukaka wekoko kuita tempero. Tovengera basi hajo yakatwiwa. Nosumu yondimu kwa kuvengera zvakanaka. Mubasiya kandai hove no tempero. Yetaita. Vengerai zvakanaka. Uye siyai zvechipindirana mukati megumire miseswa na mishano. Musa kanganwe kudumhaidza basiya nochichira kana ngeparatu kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo, tokocha hoedu pamarasha kana pahuni. kuri kuisanduruza. Tichikanda muto, weta senzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire misezwa na mishano. Kudai huwe ya iva, toi visa pachoto. Mukupeze sera, tinotura imeni tempero ya Sara kwa kukanda mupoto. Uye, toi siya yechivaira mukati mwemisezwa mitatu. Uye, zato ita. Mazuona, kutuzuri nyore. Kuda kuriga, tinokanda padoko tempero. Yatavai zaia, pamusoro pehowe. Uye, torka numpunga, nusalada ya matimati, nusabora. Pamushobo uya. Umuno kwa nisa kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanyama suno. Ita yokumbeyo, muno chifarira. Irigai zvakanaka.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
2: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
0: Munguwa ya kuti madzi yali kubvumba, shinadikana kukoya zvadi madzi, kumwa madzi nhando, kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera shankoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu shakuchena shinamufalo, muchika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi makumi matatu muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda ya nabalwa na kusenzesa madzi ya nashikonye. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
6: mais vida.
2: Mais sabor,
6: mais vida.
2: Mais sabor,
6: mais vida.
2: E tanto amor.
7: E o presidente, quando um zirei para botar? Quando o Aizondi passa com sussurra, com o chamisa, com o panguizinho com a chinesa, com o digito da corina. Assistir um baraca.
8: E baraca era canhaça com chena, uia de chinhaça com isir com o siri. A ministra, de tembi, uia imirai da caramara e da chicaf.
9: Uia, chicafu chacacea no chinguene. Chanyama se o nonga chimuru e bagaiau no mudou e coco.
7: Ha, bagaiau? Chegiro quase, ali tingo kunaka. Shino ndiye dzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutano weta iraramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko. Ndiye anowabika.
8: Mbia, mbogumai pando padoko basi.
4: Musharuka no mudzimai, ndiro karira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uu ndiwo gogo muriwe baka yauri, ndarika shoshuro kwasho. Ndozo kuti ndiri mwabika baka yauri.
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa no izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
8: Zviro pazwa minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningu ari yese yaizonyasa kuita simba mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

kuita usiri, kuita madu, kushaka kuchenka mautenda. Yana iyo ni mautenda ya manza ya kusipa. Zino pano ndo chinja ndoenda kuyapinza ine LD, nyimbo ina vibeto. 5:50 minutos.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kugwidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda muzinyanza. Purutanani. Gura zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo, leka kudya zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera shankosa, mulemerero wa tukuru, ndinkosa.
4: Oito ora ji 50 minutu zisere mapindi makumi mashanu tashika pangwa iya tinati kamba amwaza moto. Shibarike shia pansi kanya musi shofacha emera pano ni chitima zvita na kutera kwa numaita. Murambirira mwishitwela mabasa radi msambika lipendeta kumberi daire pano shimanyika mumhepo. Juvencio Creva Singaro niro zinolangu ndapinda mashibese bese na Tomai Josefa kumichini ni chitima zvita mosala shadi tinasangana kufamba kwa mabasa. Salani.

0: Uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika biningiro mutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Why?

0: Mushure mukuzinyemo.
1: Mushure mukumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni payatina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Yaa, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ili kupeperusa mabasa ayo muchute.

itadako. Mapera uprutele kangoma kama Bermuda papashi go. Nyotenda kunyika ya Afrika tulu kende kotora kangoma kapa kandu.

0: Mwashira mkuziyemo.
1: Mwashira mkumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Urukunu hili zwaka naka.
0: Andi kupunzi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
1: Ha? Zirokozo.
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chineta ngesi kutumukazi wangu unu pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payati na mare kutenga zhukuriga zhino utongo kutindi api. Asindakazi kwa kuti mimi munaitazwisha misono zhukuriga zhino nyanya kuoneka.
2: Alvirinyore, ndino bika chikafu chirinyore kuchiona wiye chachinaka. Chandino farira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai ea zvikuru izvi inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinotongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madobwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo